اشتووا اعتدلوا اقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلال luruskan saf, rapatkan saf, mudah-mudahan kita ada rahmati Allah. Astagfirullah. Allahu akbar.

0: نسألك أن ترفع البلاء والوباء والطاعون عنا وعنهما وعن جميع المسلمين، وأن تجيرنا من شر الظالمين ومن شر إبليس وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس، وأن تصرف عنا وعنهما جميع ذلك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا والمسلمين، وقنا وإياهم شر المخاوف أجمعين، واحفظنا من الفتن والوباء وشرور الحرب وصولة الظالمين، واجعلنا من شر ما قضيته سالمين. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم تقبل صلاتنا ودعاءنا، وثبتنا على الإسلام والإيمان، وارحم آباءنا وأمهاتنا وأموات المسلمين، آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين. ربنا واجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله. Ya, demikianlah tadi telah berlangsung dan sempurnanya sembahyang Fardu Jumaat dari Jamiah Sri Hasnil Bolkiah Kampung Kierong. Semoga khutbah yang disampaikan menjadi pengajaran dan juga satu peringatan serta sumber kekuatan iman buat kita semua. Dan semoga setiap para jemaah yang hadir diampuni dosa-dosa serta memudahkan lagi langkah kita untuk terus istiqamah berada ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ketika ini para jemaah beransur meninggalkan Masjid itu Jami Hasri Hasnil Bolkiah dengan hati yang lebih tenang, jiwa yang lebih dekat kepada Allah. Semoga setiap langkah yang kita aturkan menuju masjid, setiap zikir yang kita lafazkan dan ucapkan, dan setiap sujud yang kita persembahkan menjadi saksi keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita renungkan seketika sabda baginda Rasulullah SAW yang bermaksud, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kaum muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, setakat di sini dulu kita ikuti secara langsung, dan akhirnya saya Muhammad Syarkawi bin Muhammad Said selaku penyampai dan mewakili penerbit, rakan-rakan juruteknik yang bertugas dan juga rakan-rakan yang lain terus sama bagi menjayakan secara langsung sembahyang Fardu Jumaat dari Jami'ah Sri Hasnil Bolkiah Kampung Kierong, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi audio, kita telah sama-sama dapat mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang Fardu Jumaat dari Jami'ah Suri Hasanul Bolkiah Kampung Kierong yang disambung siar dari Televisyen Brunei. Membawa kita ke pukul 1.21 minit tengah hari waktu negara Brunei Darussalam.
3: Selalu bersama National FM.
4: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui National FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang, dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad. Kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: فضلتنا آيات ini dibaca bagi menolak bala dalam kesulitan